Sutresna Budoyo, Kulo Angger Sukisno, penjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten, penjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosakan indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

atma daring sunku saru joko sumo nuwun wonten ing kengadhawuh rama mara sepuh bagyo sak praptaniro noningge angsal pengestu paduka rama mara sepuh pitoto lampai awak kula syukur bagi sewu